Dan jangan lupa makan ubat. Ini kiriman daripada adikmu Alayani dan suami Hairul dan anak-anak buahmu Hairi, Akmal, Ashraf dan baby Iqmal yang berada di SKF Villa Rancang Bermanegara, Pancur, Mengkubau.

Jepun. Jepun ketinggalan 1-2 hinggalah hadir pada minit ke-89. Jaringan penyemaan dijaringkan oleh Daichi Kamada sekaligus mengecewakan pasukan Belanda ya, daripada menang perlawanan tersebut. Keputusan akhir 2 sama. Ini diikuti dengan perlawanan dalam kumpulan F. Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan berlangsung 7 pagi tadi, sudah pun berakhir. Gol kemenangan Ivory Coast dijaringkan oleh Amad Diallo pada minit ke-90, juga pada minit terakhir. Dan pagi ini dijadualkan lagi satu perlawanan, pertemuan Sweden dengan Tunisia pada pukul 10 pagi. Anda boleh mengikuti secara langsung perlawanan tersebut melalui RTB Aneka dan RTB Go. Dan kejohanan berprestij ini merupakan sejarah baru sebagai edisi terbesar yang dihoskan bersama oleh 3 buah negara, iaitu Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada ya. Waktu sekarang pukul 9.43 minit pagi dalam sesegar harmoni. Tepat pukul 10, berita dunia jam 10 akan disiarkan. Ini sebuah lagu dari E. Halim.

Otak kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 kini rancak berlangsung di tiga buah negara penganjur, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada. Dan pukul 1 pagi tadi telah dilangsungkan satu perlawanan dalam kumpulan E. Jerman menang besar ke atas Curaçao dengan jaringan 7-1. Dalam kumpulan F pula, Belanda terikat seri 2 sama dengan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam Berita Dunia. Lebih 60 maut dan 1,403 orang cedera akibat gempa bumi yang menggegarkan pesisir selatan Mindanao, Filipina. Perangkan itu dikeluarkan oleh Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan. Berdasarkan laporan tersebut, 40 orang masih hilang dan jumlah mereka yang terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000. Laporan turut mendedahkan lebih 54,000 rumah dan 725 kemudahan infrastruktur mengalami kerosakan dengan jumlah keseluruhan kerosakan melebihi 1 bilion peso. Selain itu, 13 buah bandar mengisytiharkan darurat bencana. Teks memorandum persefahaman telah dicapai antara pihak Iran dan Amerika Syarikat untuk menamatkan peperangan. Penandatanganan rasmi perjanjian oleh pihak terlibat dijangka diadakan Jumaat ini dengan Switzerland dipertimbangkan sebagai lokasi utama. Dalam perkembangan berkaitan, beberapa pihak mengalu-alukan perjanjian yang dicapai antara Iran dan Amerika Syarikat. Perdana Menteri Britain, Tuan Keir Starmer berkata, navigasi bebas percuma tol di Selat Hormuz perlu dipulihkan segera dan menambah Iran tidak boleh mempunyai senjata nuklear. Sementara Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani mengharapkan kesemua pihak terlibat mengadakan rundingan dengan semangat positif dan membina. Rakyat dan penduduk Lebanon di Beirut menzahirkan harapan tentang potensi perjanjian Amerika Syarikat dan Iran

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau

0: sakit yang akan mengalami, yang mengalami tanda dan gejala-gejala demam denggi hendaklah mendapatkan rawatan segera dan di mana mereka akan diberi ubat demam ataupun ubat penahan sakit, dinasihatkan untuk berehat dan digalakkan untuk minum air secukupnya. Akan tetapi ada satu ubat iaitu ubat anti radang bukan steroid, NSAIDs, seperti yang ibuprofen dan juga aspirin yang kita boleh dapati di farmasi. Ini ubat yang biasalah orang pakai. Ini adalah harus dielakkan kerana ia boleh meningkatkan risiko pendarahan seperti yang saya cakapkan tadi, di mana ada denggi yang berdarah. Selain itu, pesakit akan dimasukkan ke dalam ward sekiranya disyaki menghidap demam denggi yang teruk untuk pemantauan rapi dan menerima rawatan perubatan dengan segera.
1: Itu sangat penting untuk kita ketahui, bukan kalau istilah kita bukan main-main tu, doktor ya. Tentang tentang apa denggi ini dan apakah itu nyamuk Aedes dan di manakah ia membiak.
0: Okey, jadinya nyamuk Aedes merupakan nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit bawaan vektor seperti penyakit denggi, cikungunya, demam Zika dan juga demam kuning. Nyamuk yang menggigit hanyalah nyamuk Aedes betina dan ia perlu menghisap darah bagi mematangkan telurnya dalam badan mereka. Ada terdapat dua jenis nyamuk Aedes ini, iaitu nyamuk Aedes albopictus ataupun nyamuk Aedes aegypti. Secara umumnya, kedua-kedua nyamuk ini mempunyai struktur badan yang sama. Badan dan kakinya berbelang, iaitu mempunyai strip ataupun hitam putih. Akan tetapi nyamuk Aedes albopictus mempunyai strip putih, iaitu satu sel strip putih di badan bahagian badan, dan juga manakala nyamuk Aedes aegypti mempunyai dua strip putih. Ciri-ciri lain nyamuk Aedes adalah nyamuk Aedes bertelur dalam air yang jernih, iaitu kira-kira 200 biji telur, banyak tau 200 biji telur, dan telur nyamuk Aedes ini boleh bertahan sehingga 6 bulan tanpa air.
1: Begitu sekali. Betul.
0: Jadinya nyamuk ini boleh terbang sejauh 200 hingga 400 meter dan ia aktif menggigit pada awal pagi sekitar jam 5.30 pagi, iaitu masa subuh dah, sehingga 8 pagi, dan pada waktu senja iaitu sekitar jam 5.30 petang hingga 7 malam. Jadinya kalau kita melihat melalui kitaran nyamuk, ia bermula daripada telur, dan apabila keadaan adalah bersesuaian, iaitu terdapat sumber air, telur tersebut akan menetas dan menjadi jentik-jentik, dan selepas beberapa hari jentik-jentik ini akan menjadi pupa dan seterusnya menjadi nyamuk dewasa. Secara keseluruhan, proses sekitar hidup nyamuk ini mengambil masa 7 hingga 10 hari. Dan disebabkan itu, saya ingin menekankan bahawa nyamuk Aedes biasanya membiak dalam air yang jernih dan bertakung, sama ada di dalam ataupun di luar rumah, termasuk pasu-pasu bunga, bekas kontainer plastik, tayar-tayar, bekas simpanan air, longkang yang tersumbat, sampah sarap yang merata, dan kanvas penutup barang, serta tempat semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan.
1: Jadi maknanya membiak di tempat-tempat seumpama ini, tuan-tuan.
0: Betul.
1: Mungkin selama ini kita terlepas pandang tentang perkara ini ya, tetapi inilah yang boleh menyebabkan ianya berlaku. Dan bagaimanakah keadaan denggi di negara kita Brunei Darussalam?
0: Seperti yang saya nyatakan tadi, denggi adalah merupakan penyakit utama bawaan vektor nyamuk di negara Brunei Darussalam. Jadinya melalui pemantauan penyakit-penyakit berjangkit yang dilaksanakan secara berterusan oleh Kementerian Kesihatan di negara Brunei Darussalam, setakat ini daripada Januari hingga Mei 2026 tahun ini, kami mendapati terdapat 23 kes telah dilaporkan pada tahun ini. Dan pada tahun lepas pula, 2025, sebanyak 98 kes denggi yang telah dilaporkan, dan pada tahun 2024 sebanyak 175 kes demam denggi yang dilaporkan. Dan melihat pada tren ini pula, kes denggi adalah semakin berkurangan setiap tahun, dan insyaAllah akan semakin menurun di tahun-tahun yang seterusnya. Jadinya kalau berbandingkan dengan kes-kes di negara ASEAN yang lain juga, jumlah kes ini adalah dianggap rendah. Jadi ia boleh dikatakan bahawa keadaan denggi di negara Brunei Darussalam adalah masih terkawal dan di tahap yang rendah.
1: Ya, itulah sebabnya kesedaran terus dipertingkatkan kepada masyarakat khususnya tentang kepentingan pencegahan di peringkat awal ini. Dan apakah langkah inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan untuk mengawal denggi di negara Brunei Darussalam, tuan? Silakan, tuan.
0: Pengawasan denggi, penyakit denggi di Brunei dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan dan Bahagian Kesihatan Alam Sekitar. Semua petugas kesihatan daripada pusat kesihatan awam dan swasta termasuk makmal dikehendaki memaklumkan penyakit bawaan vektor seperti denggi kepada pejabat kesihatan daerah masing-masing dan bahagian kawalan penyakit untuk daerah Brunei dan Muara.

0: Selain itu, pemantauan dan kawalan nyamuk juga dijalankan secara berkala, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai tempat pembiakan nyamuk dan kluster aktif kes denggi. Aktiviti kawalan vektor dan penguasaan entomologi dijalankan khususnya bagi kes penyakit bawaan vektor dan di kawasan jumlah penularan tinggi yang pernah dilaporkan kes denggi sebelum ini. Dan untuk makluman juga, terdapat pengasapan iaitu fogging yang selalu diuar-uarkan. Ini adalah dilaksanakan untuk membunuh nyamuk dewasa sahaja. Akan tetapi ia adalah bersifat sementara kerana pengasapan tersebut bergantung kepada keadaan cuaca. Jika cuaca hujan ataupun berangin, pengasapan adalah tidak berapa berkesan. Tambahan juga, pengasapan tidak dapat membunuh jentik-jentik ataupun memusnahkan telur nyamuk ini. Jadinya pengasapan sahaja tidak mencukupi untuk mengawal pembiakan nyamuk Aedes. Kementerian Kesihatan hanya melakukan pengasapan ataupun fogging bagi kes jangkitan denggi yang baru, iaitu orang yang pertama kali mendapatkan denggi. Oleh itu, untuk pengawalan nyamuk yang lebih berkesan, persekitaran yang bersih dan bebas daripada tempat menjadi punca pembiakan nyamuk adalah lebih diutamakan.
1: Jadi fogging ini bukan sebarang fogging ni tuan
0: ya? Bukan. Sebab ia adalah racun, jadinya perlu berhati-hati dan kami pun mengawal racun inilah
1: penggunaannya. Dan di samping itu juga, bagaimanakah cara orang ramai atau masyarakat terbanyak boleh menolong untuk mencegah penularan denggi di negara kita?
0: Bagi mencegah dan mengawal penyakit ini, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah, iaitu sentiasa memeriksa dan menjaga persekitaran kebersihan rumah dan bangunan masing-masing untuk memastikan tidak ada tempat ataupun bekas yang menakung air yang dan menjadi punca pembiakan Aedes. Dan kita boleh melakukannya dengan satu, sentiasa memastikan tiada air bertakung di persekitaran kawasan rumah atau bangunan, seperti mengadakan kempen kebersihan untuk membersihkan dan juga boleh meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit sekali seminggu membuang air bertakung yang dijumpai di pekarangan bangunan ataupun tempat tinggal ini. Dan kedua, bolehlah membuang air bertakung yang didapati di tempat-tempat seperti macam pasu-pasu bunga seminggu sekali, dan menggosok dan menyuci lapik ataupun bekas simpanan air sehingga bersih bagi memusnahkan sisa-sisa telur nyamuk. Dan ketiga, untuk menutup semua bekas penyimpanan air ini dengan rapat untuk mencegah nyamuk daripada bertelur di dalam bekas itu. Dan keempat, untuk menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes yang seperti saya cakapkan tadi, seperti takungan air dan juga sampah sarap dengan kerap dan teratur, terutama sekali sampah sarap yang boleh menakung air. Dan yang kelima, menggunakan kelambu ataupun net semasa tidur bagi mengelakkan daripada gigitan nyamuk. Yang keenam, juga dinasihatkan untuk memakai baju lengan panjang dan seluar panjang. Jangan memakai pakaian berwarna gelap dan juga boleh menggunakan krim ataupun semburan penghalau nyamuk ketika kita membuat aktiviti di luar rumah. Dan ketujuh, sentiasa menjaga dan memastikan kebersihan persekitaran dan segera mendapatkan rawatan di pusat-pusat atau klinik-klinik kesihatan yang berdekatan jika mengalami tanda-tanda penyakit seperti yang saya sebutkan tadi.
1: Banyak langkah-langkah yang wajar kita ambil ya dalam usaha untuk mencegah penularan denggi di negara kita khususnya. Dan akhir sekali Tuan Doktor ya, adakah terdapat informasi lanjut yang ingin dikongsikan sebelum kami menamatkan sesi wawancara kita pada pagi ini, dan di mana boleh mendapatkan maklumat berkenaan? Silakan Tuan.
0: Terima kasih. Sekali lagi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa keadaan demam denggi di negara Brunei Darussalam adalah terkawal. Bagaimanapun, bagi memastikan pencegahan dan kawalan penyakit denggi yang berkesan dan berterusan, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, terutama dengan menjaga kebersihan persekitaran sepanjang masa, mengikut langkah-langkah yang dinyatakan tadi, dan mematuhi sebarang saranan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Ini bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa ataupun Kementerian Kesihatan, ia juga memerlukan penglibatan dan kerjasama seluruh masyarakat bagi memastikan persekitaran kita bersih dan selamat. Jadinya untuk maklumat lanjut, anda boleh layari dan ikuti laman web rasmi Kementerian Kesihatan, iaitu pada www.moh.gov.bn ataupun pada Instagram rasmi Kementerian Kesihatan di MOHBRUNEI, MOH Brunei. Dan jadinya sama-samalah kita memainkan peranan kita dalam memastikan negara kita sihat dan selamat.
1: Ya, itulah maklumat lanjut boleh anda peroleh melalui laman web moh.gov.bn ataupun juga Instagram at mohbrunei ya, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Begitu panjang lebar ya penerangan terperinci.

Radio Televisyen Brunei akan mengadakan pertandingan nyanyian Vibe Duo. Pertandingan ini bakal memperlihatkan persembahan nyanyian secara duo yang menampilkan seramai 24 peserta atau 12 kumpulan dari keempat-empat daerah, iaitu Belai, Tutong, Temburong dan Brunei Muara. Penyertaan dibukakan kepada penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning dan ungu sahaja dan berumur 16 hingga 45 tahun bermula 1 Januari 2026. Penyanyi dan orang ramai yang berbakat untuk mengikuti pertandingan ini. Peserta boleh berduet dengan sesiapa sahaja, sama ada suami isteri, adik-beradik, ibu dan anak, bapa dan anak, rakan-rakan dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang untuk ikuti uji bakat yang akan diadakan di keempat-empat daerah. Bagi daerah Belai, akan diadakan pada hari Isnin, 1 Jun 2026, bertempat di studio stesen RTB daerah Belai. Bagi daerah Temburong, akan diadakan pada hari Sabtu, 6 Jun 2026, bertempat studio stesen RTB daerah Temburong. Manakala bagi daerah Tutong, akan diadakan pada hari Ahad, 14 Jun 2026, bertempat di studio stesen RTB daerah Tutong. Dan bagi daerah Brunei Muara, akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad, 20 dan 21 Jun 2026, bertempat di bilik mini konti tingkat 1 RTB Sungai Akar. Untuk maklumat lanjut dan borang penyertaan, ikuti Instagram @unithiburantv.rtb.

adanya, dan ada juga pendengar kita yang berkongsi kedudukan terkini Piala Dunia FIFA 2026 yang disaksikan melalui televisyen Malaysia RTB Go ya, dan juga RTB Aneka. Sweden sedang mendeli Tunisia dengan jaringan 2-1, sekarang sudah masuk minit ke-52. Jadi boleh saksikan perlawanan Piala Dunia, kesemua perlawanan yang berlangsung melalui siaran RTB Go dan juga RTB Aneka. Awal hari ini Senin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah, 15 Jun 2026 masih dalam sesegar harmoni. Terima kasih, berbanyak terima kasih kepada Awal bersama kami.

0: Awak pendengar yang dihormati sekalian, sebelum diteruskan rancangan pada pagi ini disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada seluruh ahli keluarga yang berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Awang Nayan bin Ja'far telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham disempurnakan pada hari ini. Diminta kepada keluarga yang berkenaan supaya dapat datang ke Surau Kampung Piasau-Piasau, Labu Temburung pada sebelah tengah hari ini. Berita keluarga ini ditujukan kepada seluruh ahli keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Awang Nayan bin Ja'far telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham disempurnakan pada hari ini. Diminta kepada ahli keluarga yang berkenaan supaya dapat datang ke Surau Kampung Piasau-Piasau, Labu, daerah Temburung pada sebelah tengah hari ini.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Demikian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara akan diadakan pada hari Selasa, malam Rabu, 1 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi di Masjid-Masjid, Surau-Surau,